247 sasa ni la na Clyde Kotekilifi. Magari hadi Mariaki, Kaloleni,